nắng ơi. Hôm nay thì nó hôm nay thế hà la la hà cô chú yang chi cao nó ya chú yang bay đâu phan nó cô chú lê hoa thì ba yang chi họ gần nó đại cụ cả cái phan nó hôm nay thì ba sao mà lại khắp bậc ra yên cái sao mà ra yên cái ông bà đi à mày lê mày phang nhà lê lê cô yêu má chẳng có mắt ra đôi môi yang le damra to chi khra bai ken yo mura yak bai sabe ge saloka pikung ri boy ha bol kolom tri bsani muk toi tang le chane ni sama tang no chana nang nai